שיר ושפי ערבים פואם בנה שבמודל סנטימנטל קובים בדוי שוקטיתם צ'ק